manifestavi nomen tuum, hominibus quos dedisti mihi, nunc autem.